السلام عليكم نودي كي ميغا هرتز تي في اف ام ادو همدا امي هاي هون تيرينا اوفا وير وقت كولكين ادمو مي غادي كا اور مي كوري گندا لو فيتا مي شو يا كي گا ميري مي بدل كوري اور آشيدا اور مي گه مي شو يا كي اور مي گه هون تيرينا فرصة تولوا دان كوري گندا شو اين گه تور مينا باور لم بينو وا فراتك اي فرصة تورنا دهنمس مي شو گه تفاتو كم كي اور مينا باور وي لو كي آلن چين اين گه تو اي لو كي آل ديني مدين لو جهال دي گوت مي شو كوري داني لو كي آلن شو گيري كان هون فراتك اور مي هاس كو گين كوري گندا شو اين لو في تا مي كوم هفته گيس انگار دو گيري كان اور مي شو مي كوري گندني ಮಿರೇಗೆ ಮೇ ಶೋಗವೆಸ್ ಬ್ಯಾವಿರ್ವಾಂ ಬೇನುವ ಫರಾಯತ ಕು ನನ್ನೂರ್ ಕುರಾಣಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎ ಐ ಡಿ ಎಫ್ ಎಂ ನೋದಿ ಹೇಕೆ ಮಿ ಪೇಜ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮೊಳ್ಮೆಂಗ್ ಎ ಫರಾಯತ ಕಾ ಫುರ್ಸತ್ ದೆಮು ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣ ನೋಗಡಿ ಬಯಾ ಹಮೆಯ